Zibi, seke sponi, nseki wakizuwa, kiamela kititi, nseki tuwa kiami, alisibi seke sponi, nseki wakizuwa.